Відвідайте пекарню за адресою 106 North Queen Street, Етобіко, де ви можете придбати різноманітні види надзвичайно гарно оздоблених тортів та випічки, а також м'ясні вироби, печінку, шинку, ковбасу та українське сало. Пекарня пропонує великий вибір приготованих страв, а також молочні продукти, приготовані на натуральних заквасках. Свій до свого, по своє.

Ласкаво запрошуємо до нової української аптеки «Віра, надія, любов», яка знаходиться в Міссісазі в околиці Томкін, Бургенторп, за адресою 1030 Бургенторп Роуд Іст. Аптека пропонує ліки по рецепту та натуральні вітаміни, блістер упакування, безкоштовна доставка ліків, допоміжні медичні товари, спеціальна знижка для пенсіонерів, додаткова консультація аптекаря при потребах, вакцинації від грипу та ковіду. Наше гасло – через віру, надію, любов – шлях до зцілення. За довідками просимо телефонувати 905-848-44-85 or 905-848-44.

Спонсорами нашої радіопрограми є кредитова спілка «Будучність», блаженної пам'яті Леонтіна «Будучність» та цвинтар Святого Володимира, що є найбільшим українським цвинтарем у Канаді. Щира вам

и підійшов час прощатися. Доброї вам ночі! Слава Ісусу Христу!